0: agus hormit na ali sio ar an talu si evru mar duwch ma.
1: O, romar an da halu gest?
0: Ta ma dan agor e acra, fyr mid acra ar agus, agus an sian vrysid sys an fair